nsa nkɔ nsapae sɛ wo ne nyankopɔn hyia a wakoma so ade nyina wobɛyɛ nsika wakoma tomyɛ mu onyame nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo ɔnyɛ wakoma so adeɛ nyina ma wo sɛ awie wama yɛabɔ mu asɔre tiasefoɔ nyankopɔn no wo berɛ ɛnyɛ kwada wakoma so adeɛ nyina wɔde bɛ